Türk dilinde əsrlər boyu yaŋarab gələn bir nəfəs, bir sada, bir işıq vardır. Ubosumu qayğısız Abdallah'ın sadasıdır. Türk təsəvvübünün abidi xarakterlik simalarından biri olan bu uluq evliya fəqət bir şairlə emas, bəlkə Türk İslam dünyasının kumul xəritisində ölçməz iz qaldığan bir Türk mütəsəvvübdür. O, Abdal Musa'nın təlim tərbiyəsi deyilgən, Türk İslam təpəkkürünü Türkçü ifadilgən, qalibki hikmət bilən xitab qıyğan bir Türk İslam təpsidir. Alaniyədə Alaeddin Qaybi ismi bilən dünyaya gələn qayğısız, Almalı bəglikinin vəliəhdidir. Lekin təqdir onu qilişdən burun qələmgə, təxtdən burun dərvişlikki yüzləndirdi. Rivayət qılınışçə, o, şu rayında avu çıqqan bir tağda özü yarlandıqan bir kiyikdin kəynədin qoğlab, Abdal Musa xanqasıqı bir yit barıdı. O yədə qoltuqının astıdın çıqağın oq bilən üzünü kütüvağın Abdal Musa'nın karamet aldı da əyran qalıdı. Bu uçuruşuş onun mənəvi cəhətdən qayt toğuluşu hesablındı. O tacini, təxtini, bəglikini taşlab, pidayı dərviş süptüdə Abdal Musa'a şagird buludu. Qayğısızın ən körünərlik alaydiliklərdən biri onun türk dilə boğan muhabbitidir. Onun şiiriyyəti xalqının tili bilən süzləydi. Türk millətinin qalbidin süzülüb çıqqan süzlə bilən həqqi yüzlünüdü. Bəqlərimiz hər xil güllə üstüqə yığlab gelir Şahim Abdal Musa'a digən misralarda pəqət bir mürşetki boğan əməz, bəlkə bir millətinin mədniyyət əslimsigi boğan sadaqətməllikimiş badılındı. Onun əsərlərdə həm çunqur təsəvvüb hüqumları, həm Türk millətinin yaşaşqa boğan iştiyaqı, yumuri, əqil parasiti əksətdürülgən bir bayan üslubu ba. Tüvəndiki misrala onun kalender ruhini əksətdürdü. Mən qazıdın bir qazı aldım, boynu uzun turbidin, 40 Abdal qinini qurtub, 40 gün buyuldu. Qaynatımən, amma qaynamaz. Bu bitlədə pəqət yumurla əməz, bəlkə xəliqnin turmuşu, aşxanısı, dərvişlik yoldaki qeyinçilikla və səvirçallıq bilən yuğurulğan bir qəlib tərbiyəsi işar qıldıqan simvolluq mənimi ba. Qayğısız, həq yolu da əqil bilən muhabbətnin billi məniş kerektikin təşəbbüs qıldı. Təsəvvübnin mahiyyətigi çunqurlab kirgən bu posiyə, qayğısız Abdalını Yunus Əmirənin izbasarı qatarda urlaşdırıdı. Qayğısızın şiirlərdə pəqət şiq və hikmətlə əməz, bəlkə Türk milliti yaşayan coğrafiyanın hidi, sadası, hətta yumurumu mavcud. Taşbaqala, taşbaqala namlıq şiiri də təbiət süzlətküzüdü. Hayvallağa insani xüsusiyyətlərini yükləb, kinayilik bir mənzərisiz biridir. Tögü münçüqü kiribdi, muzayını dəllalçılıq qılıdı, su sirini münççü bopdu, növət tələb qılıb çıxmaqçı. Bu misraladı körülgən yumur pəqət küldürüş üçünlə əməz, saxtı dindarlığa, şəkil vazlığa, mütkəbbirləgi verilgən bir şapılaq dəb müqarılış gerek. Qayğısız Türk İslam təsəvvüb işi də yumurunun ornunu ən yaxşı namayan qıqan təsəvvüblanın biridir. Türk millətinin İslamlı şicariyanda mühim rol oynayan Xurasan əvliyalarının 14-cü əsirdik parlaq çolpını boğan Qayğısız Abdal, Əlevi Bektaşi ənənistə bolğun edək pütkül Türk İslam ırpançılıq adımı çunqur iz qaldıqan. Abdal Musa'nın sır igisi qilib yetiştüyən bu ərən, Mısırgı çeytib berib, uyadı qurğan xanıqası bilən büyük bir Türk ırpan uçqını bərpaqiyğan. Onun xanıqası pəqət Mısırdılə əməz, Anadolu və Rumeliyədiki Bektaşi dervişlərinin ən mühim tayanç nöqtürlərdən birgə aylanğan. Qayğısız Abdalının Mısırdiki xanqası 1944-cü il silinğan və 1957-ci il qəçə mavcudluğunu saqlab gəgən. Bu xanqanın orun basarlar arsıda Anadolu'nun tüt törpüdün gəgən türk dervişləri ba. Alaniyədin Yusuf baba, Berecikdin Ali baba, Burdundun Yürük Mustafa baba. Bu isimla Qayğısızın qanqasının pəqət bir ibadətgah əməz, bəlkə Türk birlikinin bir mənəvi mərkəzi ikənlikini göstərib verirdi. Qayğısızın şeirlərdə Abdal Musa'ğa boğan çunqur sadaqəti köp tilgilinidi. Ustazdan ayrılıb qalğan çağlarda bir dervişinin pirigi boğan sığınışını şiir bilən ifadələyirdi. Qayğısızım, ayrılıb qaldım pirimdən, yığlab gəlir Şahim Abdal Musa'ğa. Bu misra pəqət şəxsi bir həsrətlə əməz. Şundaqla Anadolu'daki hər bir türk prezidentinin bir uluqqa, bir mənvi təkçigə, bir ötmüş gibi olan sadaqatını bayan qılıdı. Qayğısızın sığınışı millətinin sığınışıdır. Ustadığı olan sadaqatı türk millətinin ötmüşüge, ittiqadığa, mədintigi olan sadaqatıdır.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.

Şun 2026-yylyň avgust aýynyň 19-y, çarşamba, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerç ýylykdan gyýyk dolkundan gün efirden dikkatiňizi huzurlaýarys. Gün efirden berilen goýuşymda Çanak anteni arkalı Aşgabat batının 7'den 7'den Türksat 4A'dan 12.092 MHz yığılıkladan garizontal polarizasyadan kaydeden dinləyip verdiniz. Hormat dinləyicilər qoyuşumun bu nüqtanına daşarut havarını Gaza aşıq şərtlərinin ercəllik və insanpəvərlik və Türkiyənin öz olçu önündür adlı heptelik tapqan gepleş kırmızı dinləyip verdiniz. Qoyuşumun bu nüqtanı tayran və alp baran parahat nuriyev. Tehniki işgärimiz asly ýykylmaz.